balle jetati do na ko malli bo dara do balle jego do na mal adama do sanja on foti to ajaw mo dubi kam ado hota na sinnul yasi ta don no balle jetati do a wartan ha jeedidi a wartan ha jeego a wartan ha joy ha ya warta balle na ya warta balle tati a warta nyalaade wore haya walta ya keref gotel tan al'ada do rufata dum ta anon ha dum ya dum ta yotta sinnul yasi a wartinan hanyalde je senyema je en viata bedda do seto adon no hayla nyalde ko joy ko jeego nenenta i amma ita ai hanyalde mai sali don a beddata nyalde didi ko nyalde didi nyaldere wore to asenai abedda didabreto asenai abedda tatabreto abeddi balde tatika aseni biya sanai fu ayiwa ajula amanga alada ma ustion kato aiseni yeni jam ayiwa ajula ko warti anyala de wore foti dum alada ma maido egga diga nyalde hayo tanyalde ko malli bo ado dilla na sinnul yasi ado ya ta ugo gike do on yami woni ha jungo am assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh